ba ha o morena tsentle ha ke na tsona tse ka o gahlisanga wena morena ntate potele tshupane a le tshagolo melo ke thebe e tla mphemisa le funya ka lwa ke fumane tselenyao morena a o tsili a le khubetswana